0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Marianne?
1: Ja? Ja,
2: du, det er Ronny fra hestebest.no her.
1: Fra?
2: Hestebest.no.
1: Å, hestebest, ja.
2: Vi står utenfor hos dere med hesten. Og så er jeg litt usikker på hvor vi skal levere den.
1: Hest?
2: Ja, den hesten som datteren din har bestilt, Sara.
1: Har hun bestilt hest?
2: Ja, vi er utenfor hos deg for å levere den her nå.
1: Dette må jeg høre, for dette vet ikke jeg noe om. Sara, har du drivet og bestilt hest? Har du bestilt en hest?
2: Altså, jeg kan ikke ta med denne hesten tilbake, altså, så dere må bare komme og ta den imot, altså.
1: Nei, men vi har ikke bestilt noen hest.
2: Ja, nei, altså, jeg har en signert bestilling her, jeg.
1: Jeg har ikke signert noen ting, og men... jenta er 11, så hun kan ikke signere noen ting.
2: Nei, hun har sagt at her er det mor som er ansvarlig, fordi hun selv var under 18, nemlig. Du, jeg står og holder en hest, du må komme og ta den imot i hvert fall, da, og ta med
1: bank... Jeg er allergisk mot hester, jeg er livredd hester, så jeg kan ikke komme og ta imot noe hest.
2: Ta med bankkortet ned, for jeg kan ikke... Nei, jeg står og holder den alene, skjønner du, den begynner å bli litt ivrig.
1: Det
2: er 38 000 kroner som du må ha med det nå.
1: Ja, men jeg har ikke bestilt noe hest. Ja, hvis komme... hun har bestilt hesten av vei som ikke er myndig, så må jo du få høre deg med den voksne i familien foresatt deg.
2: Ja, den står på ditt navn. Du må komme og ta den imot deg.
1: Ja, men jeg har aldri skrivet noe på noe med hest.
2: Da må du komme og skrive noe, så må du ta med kortet ditt, sånn at vi får gjort opp dette her.
1: Ja, kan du ikke bare komme med hest?
2: Altså, nå står jeg her med hesten. Hva skal jeg gjøre da?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Så den...
1: Du får inn til mann på.
2: Det... Du, driver du og lurer meg, eller?
1: Det er veldig du som lurer.
2: Har du sier at jeg lurer deg?
1: Ja, for hun har heller ikke bestilt noen hest.
2: Det er det verste jeg har hørt. Det står her i denne bestillingen til fem på hos P4 at Sara har bestilt en hest.
1: Ja, det gjør det, ja.
2: Sara er kanskje ved siden av deg der.
1: Nei, jeg ligger og kaster opp i dag.
2: Uff, da er hun dårlig.
1: Ja.
2: Ja, du får helt til hilsen og si at hesten står utenfor og venter.
1: Ja, det skal jeg si. Vi kan få lov til å måke fram, så finne fram den.
2: Lykke til med hestallergien, da du.
1: Jo, takk.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Hei.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva skal du på lørdag, Ole Morten?
2: Grillfest.
1: Ja, men
2: på Linøya.
1: Vi kan bli med på en liten vandring i Nordmarka først. Den turen her, den starter på Harestua, så går den en runde på 5-6 kilometer. Det blir mulighet for bading. Så må du ta med egen mat og drikke, og så må du gå naken.
2: Du mistet meg litt på det siste der, kanskje.
1: Tursko, sokker og sekk. That's it.
2: Ja, nei, men jeg er åpen.
1: Du er det, ja.
2: Jeg er åpen, ja.
1: Hør nå. Oslo Naturistforening arrangerer nakenvandring, kan jeg lese i Hadeland og Romerikes Blad. Og målet er å vise at det er naturlig og trygt å være naken i naturen. Og mange vil oppleve en sterkere nærhet i naturen uten klær. Hva er galt med truse, er det første jeg tenker. Hva tenker du, Ole Morten?
2: Altså, kan ikke folk få nyte naturen med nettopp det de har fått fra naturen? Altså, du kommer jo ikke hit med full bikini, eller jeg kommer jo ikke hit i en speedo. Skal vi se hvilken farge var det på den speedoen her, kom ut av den.
1: Så er det noe som heter sosiale normer, da, vet du, som gjør at vi kleper oss litt. Hva har litt lett bomull gjort med kroppen, tenker jeg? Altså, hva er gærent med å ta på seg en t-skjorte? Når jeg går på tur, så hender det at jeg klærer av meg også, men ikke til trusa.
2: Nei, altså badedrakter var jo ikke noe som kom før på 1800-tallet.
1: Nei,
2: men... Hva skulle stilfulle folk gjøre før det, når de skulle sole seg og nyte varme?
1: Nei, altså, jeg respekterer at folk er naturister. At de ligger på stranda på huk, at man liker å gå naken og sånn. Men jeg har en teori, og det, jeg tror ikke... Altså, jeg tenker at du vil jo bli sett på. Du vil jo vise frem tisselåren din.
2: Det er nok...
1: Du vil si...
2: Det kommer litt an på.
1: Jeg føler at naturister innerst inne så vil de bli sett på. De vil se på andres kropper. Eller så kan de jo bare være naken hjemme i hagen din. Du trenger jo ikke å gå på arrangert, organisert nakentur opp i marka med en 10-15 andre. Du synes jo det er litt stas med tiss.
2: Det er godt mulig. Jeg har en kompis i Valencia som driver med dette her. Han er godt utstyrt.
1: Det er det jeg mener, altså du er veldig komfortabel med kroppen
2: og du
1: tenker at se på kjempesnabelen min da. Det er derfor du har lyst til å bli en naturist. Nei da, altså, nei, jeg skjønner at det ikke alltid ligger noe seksuelt bak, men likevel, du vil jo vise frem kroppen din litt, eller så kan du jo bare ta på truse. Hva er galt med klær?
2: La meg spørre deg, har du noen planer på lørdag?
1: Jeg håper bare ikke det blir stiv kuling, for å si sånn, det skal de passe seg litt for.

0: for håpentligvis funket det. Avicii, wake me up.
1: Woohoo! På en fredag.
0: Ja, nå var det litt mye energi
1: her. Jeg var litt tidlig, kanskje.
0: På en 20. august, god morgen. Hyggelig at du starter dagen med oss, Eirin og Ole Morten, på plass i P4s radiofrokost.
1: Og det vi alltid lurer på, vet du, kjære venn, på fredag så spør jeg, hva skal du I helgen? Og vi vil høre fra deg som pleier å sende oss meldinger, alle faste lytterne våre som så glad I, og du som også fast lytter, men ikke pleier å sende inn. Sleng på en melding, sleng gjerne med et kallenavn, eller det du heter, kodord frokost 1904. Hva skal du I helgen, min venn? Ingen plan for liten, om det bare jeg skal gå tur med bikkja, ferdig, punktum. Det kan du ta med. Ole Morten, hva skal du?
0: Du, se for deg Porteveien 2.
1: Ja!
0: Ja, jeg skal inn I et sånt hus på Lindøya, det en av de små øyene som ligger I Oslofjorden. Der det en venninne av meg som har fått låne et sånt hus I helga, så I morgen det, og det 20 meter fra sjøen, så vi skal inn I Portveien 2-huset. Ja, det ikke det da, men det et sånt lite, veldig koselig hus, og så det en uteplass, og der kan man grille.
1: Ja, det regler på det, det ikke det? At de bare skal være sånn små Portveien 2-hus?
0: På Lindøya så det regler for det at de skal ha kun så mange farger, og hvis du skal male huset ditt, så må du male det I for eksempel gult eller grønt, altså den fargen du har fått tildelt da.
1: Nei, så gøy.
0: Det veldig koselig. Ja. Så hvis jeg skal dit, gleder meg stort. Det meldt godt vær I tillegg.
1: Deilig.
0: Men hva skal du som hører på frokost til 19.04? Hva skal du denne helga? Nå det snart tid for en nyhetsoppdatering klokka 6 etter Maria McKee.

0: Rett før helgestart, eller rett før, det er noen timer igjen av det, må vi kunne si, rett over klokka seks, men vi lurer på hva du skal I helgen. Den andre helga I, andre helga I august?
1: Ja, da må vi se på kalenderen, men samme det. I dag skal vi låne barnebarnet. Det blir en tur I skogen. Lørdag skal vi lære mamma og pappa å steke pizza på grill. Oi, så deilig, pizza på grill. Søndag skal jeg sanke sopp, sier Tina. God helg. For en nydelig plan, altså en liten plan hver dag I helgen. Så deilig.
0: Og så det Venke som etter bare en uke ferie, på, altså tidlig på sommeren, så blir det weekendferie, eller weekendtur til Oslo. Og da, hvor drar man, hvis man ikke så ofte I Oslo, I hvert fall Venke drar til teaterkaféen. Og spiser lunsj der, og mye, mye mer enn det da. Men det sånn sted man ikke glemme. Teaterkaféen veldig koselig å gå dit. Det sånn her ærverdig sted. Det litt også, som å gå på Grand Hotel også.
1: Det sitter et lite orkester og spiller, vet du. Taffelmusikk.
0: Ja, det gjør det innimellom.
1: Det koselig. Ja, jeg elsker å være der.
0: Skal vi se, det noen som skal på The Weeknd-konsert her. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Hvem snakker vi med?
2: Du snakker med Eva.
0: Ja, Eva, ja, ikke sant? Som, og hvem skal du ta med?
2: Jeg skal ta med guttungen.
0: Ja, guttungen. Det jo helt fantastisk musikk. Jeg har ikke sett The Weeknd enda, men det står på lista med, altså. Har du sett, sett ham før?
2: Nei, har ikke rett. Vi gleder oss sykt.
1: Ja, hvor den konserten henne, Eva?
2: Det I Stockholm.
1: Dere skal på Stockholms tur. Det noe annet som står på planen, da?
2: Nei, det egentlig bare det. Ja. Men jeg har jo funnet ut at det hotellet jeg har boket på jo et vinhotell.
0: Ja, Da kommer du til å kose deg uansett, altså.
2: Ja, jettom.
0: Fantastisk. Og ikke minst besøk Gamla Stan.
2: Ja, jeg kanskje vil få litt tid til det.
1: Ja, og så send oss et lite terningkast på mandag da, hvis du hører på da også, så vi hører hvordan det har gått I Stockholm.
2: Jeg hører alltid på dere.
1: Så koselig.
0: Koselig, Eva. Kos dere I Stockholm. God tur.
2: Tusen takk og god helg.

0: En ting hvis du hjemme, og hos deg selv, med familien, da det ikke så frekt å spørre. Men om du på besøk og allerede har tømt den skåla to ganger, så det nok frekt å spørre. Det fredag, det snacks-tid. Og i dag kommer Christer. Christer tilbake fra ferie, vår mat- og vinekspert. Og det jo mye fokus på vin til mat, men ofte så koser vi oss da med et glass vin med bare litt snacks. Eller godis. Og i dag skal Christer gi oss tips om hva slags vin som passer til ulike typer snacks, som potetgulla for eksempel. Og det jo fredag, så la oss kose oss med fem kjappe om snacks og godis.
1: Ja, og da får du et litt søtt og crunchy inngangsspørsmål her nå, min venn. Hva slags nøtter det i Snickers-sjokoladen? Kode frokost 1904, og du vil få hjelp av meg, Ole Morten, når vi da skal by oss ut i snacksens verden. Hva din favorittsnacks, Ole Morten?
0: Stratos. Sjokolade.
1: Ja, ok, du en Stratos-mann. Du en sånn der Freya-kvinne, vet du.
0: Ja, jeg kan...
1: Det så mye luft i den Stratosen.
0: Ja. Ja, da får du luft i magen og sånn.
1: Ja.
0: Nei, jeg veldig sær på smågodt. Ikke glad i sånn gummigodteri i det hele tatt. Det kan jeg ikke spise, blir kvalm.
1: Ja.
0: Så jeg veldig sånn, hvis jeg skal gå i godterhylla på... Det kun sjokolade.
1: Oi, det bare sjokolade i smågodten? Ja, ikke litt lakris engang?
0: Nei.
1: Oh, nei, ok.
0: Så hvis folk spør om du skal ha smågodten? Nei, kan du få ha for deg selv.
1: Ok, nei. Jeg veldig glad i smågodt, men jeg prøver ikke å spise det så ofte, for det jo e-stoffer og sukker fra ville helsike på de der... Du blir jo, du får jo kreft bare å spise de der. Men jeg blir skuffet. Når kjæresten kommer hjem og plukker smågodt, så sa jeg sånn, unnskyld meg, er du en 12 år gammel jente? For det, den godterien her, det ikke mye voksent over. Det bare sånn der rosa gummigreier og sånt. Det må jo være litt lakris og litt sjokkis, sånn som du sier da.
0: Ja, og det eneste jeg kan like av de der, sånne, de gummi-cola-flaskene.
1: Ja,
0: det gode barndomsminner. Ja, de smaker godt, men det fordi at det cola. Så da smaker det litt godt. Men jeg allergisk mot det som i svaret her. Det jo et hint. Hva slags nøtter det i Snickers-sjokoladen? Inngangsspørsmålet i fem kjappe i dag. Hvis du har lyst til å være med og snakke om snacks da, og svare litt på spørsmål, så kan du først svare på det og sende til 1904. Start meldingen med frokost. Snart 6:30, og en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene rett etter Coldplay.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det kan være stressende å være på flyttefot. God morgen, Ole André.
2: Jo, god morgen.
3: Ja.
1: Du stresset på flyttefot fra Gjelsnes i Østfold?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg tar det med ro.
1: Ja, du skal til Gjelsnes i Østfold, men ja, hvor langt har du kommet da?
2: Nei, jeg driver jo og pakker litt her, men så er det det at i den leiligheten jeg skal flytte til, så er det, ja, det er det meste, så jeg slipper å ta med meg sånn veldig mye.
3: Åh, det er deilig. Det er bonus.
1: Det er, ja. Det er digg, men når man er på flyttefot, 100 000 kroner kommer godt med i jackpotten uansett. La oss se om vi kommer dit da. Først i inngangsspørsmålet i dag så lurte vi på hvilket treverk var Kon-Tiki-flåten laget av.
2: Det er balsa-tre.
1: Det er helt riktig. Og da er vi klare for jackpotten. Første oppgave, alltid en lydoppgave. Følg med her.

0: Alle som har hund eller katt eller et annet kjæledyr elsker å snakke om det kjæledyret man har.
1: Ja,
0: så har du jo kjæledyr, du kjenner deg sikkert igjen. Og det kjæledyret må jo passes på et tidspunkt, dessverre. Og der så har du noen andre som må passe på din kjæledegge, og gjerne på sommeren. Og det kan jo bli på litt trøbbel.
1: Det kan jo det, og det jo det man må egentlig faktisk tenke på når man, før man får seg hund eller katt, har vi noen som kan passe når vi skal på ferie, for det må man jo i løpet av et år.
0: Ja, det litt som å få seg en baby, menneskebaby også, hvis du ikke har besteforeldre, så
1: da det tungt,
0: fordi ja. Blir det mye hjemmeværing. Uansett, jeg husker, jeg har jo en bikkje som heter Max, han ja. 11 år, han et dvergschnauzer, så en liten hund, veier normalt sett, veier han vel, hva da, 8 kilo?
1: Ja. Etter at han hadde vært... Som Balto, en liten svart hund med litt sånn bart, ikke sant? Ja. Den schnauzeren, ja.
0: Veide 8 kilo, og så var han hos bestemor i en måned. Kom tilbake, veide 10 kilo.
1: Nei, du, dasken.
0: 2 kilo på en hund, det omtrent som ja, nesten 15 kilo for et menneske å gå opp.
1: På en så liten hund er det mye.
0: Så der hadde han fått kose seg. Max hadde vært til seters og gjort seg feit. Han hadde fått, altså, jeg skal sies til hennes forsvar da, at hun hadde tydeligvis fått litt feil informasjon, eller ikke tolka informasjon feil hvor mye mat han skulle ha, men han hadde jo fått, du kan jo tenke deg selv, Eirin, hvis du skulle spise dobbelt så mye mat som du vanlig spiser på en dag.
1: Ja.
0: Og det er gøy, du hadde jo ikke klart det, jeg hadde jo heller ikke klart å spise dobbelt så mye mat som jeg spiser vanligvis, men Max klarer helt fint det.
1: Ja, han koser den.
0: Hvilken som helst hund klarer helt fint å spise dobbelt så mye mat som de egentlig skal spise i løpet av en dag. Så han hadde jo fått, i tillegg han hadde fått godis, ikke sant? Og han elsker jo cheese noodles, han hadde fått cheese noodles hver dag, og kom jo hjem feit som f.
1: Ja, ja men jeg tror jeg kan øppe den litt, fordi Bichemi kommer ikke hjem bare tjukkere, men han kommer også hjem med sånn mat han ikke skal få, men han må bare få det hos mor, og jeg sånn, men mamma, han jo allergisk, han får litt sånn sopp på poten og sopp på ørene, og det sånn som dagens hunder får, men det sånn, han måtte jo få litt grann godbitte hos mor. Det sånn, men mamma, han, jeg må jo til dyrlegen min, ja. Og få sånn der kortisonsove, fordi han
0: er allergisk mot.
1: Ja, han måtte jo få litt godbitte hos mor. Det sånn, men han tåler jo ikke det, ikke sant?
0: Han tåler ikke godbitter?
1: Ja, ikke alle godbitter da, vet du, for det jo litt sånn problem med disse rasene, selv om han ren rasa. Men jeg passer også en hund i sommer, Bruno, og jeg tar jo bedre vare på han enn på min egen.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Det blir jo sånn.
0: Ja. Livere for å få kjeft etterpå.
1: Ja. Ja.
0: Men det jo sånn, bestemødre, hvis du hos bestemora di, du går jo aldri hjem sulten.
1: Nei.
0: Og du går aldri så feit som når du går ut fra bestemora di. Tydeligvis også for bikkjer.

0: 80-tallet. Vi spilte en annen 80-tallslåt her I stad, One Night in Bangkok, Murray Head. Det jo det jo fra chess.
1: Det fra chess. Jeg kan jo veldig mye om sjakk.
0: Musikalen. ikke spille.
1: Jeg kan ingenting om spillet. Skulle gjerne kunnet det. Man jo veldig smart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker fra Gjømma sør for Elverum. Hei, Jack!
3: Ja, morgen, morgen.
2: Morgen, morgen, ja. Hvordan har du det på en fredag?
3: Helt suverent.
2: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det en grei dag. Gøtt og varmt i luft og kaffe på terrassen.
2: Er det feriefølelse, eller har du ferie?
3: Nei, pensjonist.
2: Ja, men da hverdagen ferie.
3: Som plommen i egget, vet du.
2: Så bra.
3: Kan ikke bli bedre.
2: Nei, så herlig. Kanskje litt bedre hvis vi, ja, hvis det går bra i konkurransen her. Vi skal komme i gang, men jeg har et spørsmål.
3: Kjem an på spørsmålet, da.
2: Ja, ja. Vi får se. Aller først, her vet jeg du har svart riktig. Året hvor Heyerdahl og gjengen startet Kon-Tiki-ekspedisjonen, hva svarte du da?
3: Det var 1947.
2: Det jo helt riktig. God start. Jeg har 15 spørsmål til. Du får 80 sekunder. Vi tar en tur jorda rundt. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Veldig bra. Hvem venstreleder?
3: Venstreleder? Herregud. Jeg ser den før meg.
2: Det lov å si pass også.
3: Ja, pass.
2: Ja, Gudi Melby. Hva heter tegneserien med karakterer som Kjell, Nico, Bakke og Thorsen?
3: Pass.
2: Lunch. I hvilken fjord ligger Middagsbukta?
3: Oslo.
2: Ja, i hvilken fjord? Hva heter den?
3: Oslofjorden.
2: Ja, inner i Oslo. Hvilken europavei Oslofjordtunnelen en del av? Hvilken europavei?
3: E6.
2: E134. Hva heter den norske katastrofefilmen fra 2018 der noen av scenene er spilt inn i Oslofjordtunnelen?
3: Tunnelen.
2: Selve. Hvem spiller rollen som Christian Eikjord i den filmen?
3: Pass.
2: Kristoffer Joner. Hvilken ministerstilling hadde Jonas Lie i Norge under 2. verdenskrig?
3: Jeg har sett filmen. Pass.
2: Det politiminister. I hvilket land opererte det hemmelige politiet Stasi?
3: Tyskland.
2: Ja, hvilken del?
3: Øst.
2: Ja, nevn et år Berlinmuren sto. Der var tiden ute dessverre, Jack, men du fikk, det ble to rette, det bedre enn ingenting.
3: Ja, det var ikke smultring.
2: Nei, det var ikke det. Men du får kose deg med kaffe i termosen og ha en nydelig fredag, så får vi se hvordan det går med de to andre deltakerne. Da.
3: Ja, det blir vel dette, tenker jeg.
2: Ja. Ha det godt da.
3: Jo, ha det.

0: helg og endelig er.
1: Tid med familien.
2: Ja, da er det fri. Gå ut på byen. Kose seg.
3: Det er skikkelig deilig. Jeg elsker fredag.
4: Men har mulighet for å slappe litt av. Så det ser jeg frem imot.
5: Da tenker jeg på taco-kveld og helgodteri.
6: Det er vel fredagspilsen, ikke? Fredag!

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette er Popkonge.
2: Ja, vi skal til Moss og supertante Ida Johansen. Hei, Ida.
3: Hei.
2: Hvor mange var det du hadde? Mange nevøene i ESA var det du hadde?
3: Totalt 7.
2: Totalt 7, ja. Så vet jeg også at du har vært på ferie i Hellas sammen med noen av dem, eller?
3: Bare med samboeren min, ja.
2: Bare med samboeren, ja. Men ja. Sendte du kort til nevøen i Jesse?
3: Det har jeg gjort.
2: Du har gjort det?
3: Det er jo nesten snart på vei ut, så vi må jo sende når vi kan.
2: Ah, det er noe av det beste jeg gjør når jeg er i sydlige strøk, det å sende et kort.
3: Ja,
2: ja.
3: Man må det.
2: Hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet ditt? Du har kanskje ikke noe valg.
3: Nei, IDA.
2: Ja, det er enkelt greit. IDA. Er vi klare?
3: Ja. Så klart som jeg kan bli. Mm.
2: Ja, Ida, IDA.
3: Hvertfall Dolly Parton på det siste.
2: Ja, da, det på en liten,
3: ja. Ja. De to andre var jeg litt usikre på.
2: Skal du høre det en gang til?
3: Ja, takk. Second thing, second, don't you tell me what you think that I... For service and devotion...
2: Da er det Dolly.
3: Ja, så er det Poison. Jeg husker ikke fornavnet akkurat nå. Men jeg husker det er Poison.
2: Ja, med artisten. Vi må ha artisten.
3: Og det står helt stille på meg akkurat nå.
2: Det første da, Ian da, husker du den?
3: Nei, dessverre.
2: Ah.
3: Ja, dessverre. Det var litt dritt.
2: Vi har 12 sekunder igjen.
3: Nei, da står jeg over.
2: Du står over, ja, ja. Du fikk rett på Dolly Parton, men ja, la oss ta unna det verste først.
3: Ja.
2: Det er jo selvfølgelig buinga. Det var Dolly Parton, det har du rett i. Så var det Imagine Dragons.
3: Sant, det stemmer det.
2: Ja, og så var det da Alice Cooper.
3: Ja, det var det.
2: Ja, det var det.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, sånn
2: kan det gå, Ida. Du får ha en fin helg og fortsatt med å være supertante.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha det.
3: Takk
2: skal
3: du ha. God helg. Ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

Jeg lurer på hvilke helgeplaner vår lyttere har, og Wenche, hun skriver hytta med tre hjerter. God helg fra Wenche. Så har vi også fått en melding hvor det står ut og ta masse bilder. Det er grensetreff for Amcar i Halden. Håper det blir fint. P4 til 1904, fortell om dine helgeplaner. Adele før en nyhetsoversikt.

0: Bubbly. Både Eirin og Ole Morten, som jo har ledet P4s radiofrokost denne uka, er hundeeiere, og i dag tidlig så pratet de om hund og lyd.
1: Jeg setter på TV, så velger jeg kanal, så tar jeg gjerne litt sånn der nyhetskanalen eller sånn, men ikke for høyt. Men Nei. Dette har jeg jo ikke peiling på, liker de lyd?
2: Ja, ja, ja, altså hun er, hvis du som hører på oss nå har hund, dette er gøy informasjon. Fordi det er en lyd, altså hvis du, ikke sant, når du levner bikkja deg alene, så er det en lyd, og vi skal inn i musikk. Vi skal helst inn i musikk, altså det fint med TV-lyd og radio. Ja, ja, ja. P4 alltid fint det også. Liksom, du får ikke hard metal på P4.
1: Nei.
2: Så det du må ikke kjøre på med, ikke sant, hvis de får alt for høye og skumle lyder, så blir de redde. Så de skal være rolig. Og det skal gjerne være klassisk musikk. For eksempel den her, av Bach, Johann Sebastian Bach.
1: Vet vi at hundene liker dette? Ikke pipete, liksom, lyse toner her da?
2: Nei, de har gjort det.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale, som har med gullruteprisvinner Olek Ertvåg som sommergjest. God sommer!
1: God sommer, det hørtes veldig bra ut. Jeg lurer på om jeg skal legge det til i passet mitt, akkurat dette.
0: Gjør det. Du, hvordan var det å starte sommeren med å få en gullrute for beste humordrama like i mai måned?
1: Ja, det anbefaler jeg alle å gjøre. Det er en veldig god måte å starte sommeren på. Så det er min sommeranbefaling. Start med en gullruteseier. Det unner jeg alle.
0: Mm. Men du, hvis vi skrur tida tilbake igjen, Olek, du jo vokst opp i Stavanger. Altså, hvordan så en sommerdag, en perfekt sommerdag ut da du var sånn 8-10 år gammel ut?
1: En perfekt sommerdag når jeg var 8-10. Altså, nå skal det sies at været ser jo ut som det kunne like godt vært julaften, for her har vi 11 grader og regn hele året. Men jeg jo såpass heldig at jeg vokste opp før mobiltelefonen var allemannseie. Mm. Så det var jo ikke mobiltelefoner og sånn når jeg var 8-10 år. Og da måtte man gjøre de der... Jeg lurer på om jeg en av de siste generasjonene som gjorde mye de der klassiske tingene om vi lagde Ola-bil og sånt. Nå høres jo ut som jeg 70. Men vi lagde liksom Ola-bil og trehytte. Mm. Og sånne prosjekter, så det var jeg veldig, veldig glad i. Jeg har jo på en måte... Jeg har jo en sånn barnslig... forskjellighet for liksom byggeprosjekter og Lego og liksom sånne type ting, og synes det gøy å lage sånn elvebåter og så jeg det var liksom min greie, det at vi skulle bygge olabiler og hytter og sånt, det synes jeg var fett.
0: For de som er under 70, hva er en olabil?
1: Ja, en olabil er jo da en bil man lager selv. Man tar gjerne og snekker sammen. Det er jo ikke trygt whatsoever, fordi det ene som er vanskelig å lage er jo bremser. Så de kommer gjerne sist. Men det er jo det at man tar deler fra ødelagte sykler og litt plank man finner her og der, og så finner man et sete, og så har man gjerne stjålet en stol eller et eller annet. Og så lager man rett og slett en rennebil som kan renne nedover, med forhåpentligvis et fungerende ratt og en ok brems. Eller da må du i hvert fall finne deg en bilfri bakke da.
0: Men dette her husker jo jeg, det var jo Ola-billøp også, det kunne jo være ganske stort dette her også, kunne det ikke det, Olek?
1: Jo, og det er jo, faktisk det er det ennå, det er jo sånn, her, vi har en bydel her som heter Storhaug her i Stavanger, og der er det Ola-billøp hver sommer, der folk kommer med selvbygde biler og havner på legevakten da.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Linda.
2: Ja, dette doktor Mengel fra Folkehelsa som ringer. Vi har fått et tips om at du har vært i Sverige.
1: Ja, men jeg har jo suttet i karantene og Hvordan vet dere at jeg har vært i Sverige?
2: Du, det et resultat av avansert biometri og en litt ivrigere overvåking enn ellers da.
1: Ja, de tok jo og så på passet, men han skrev det... liksom ikke ned noe. Så...
2: Nei, det jeg klar over, og derfor så har de også sendt bare en orientering til oss.
1: Ja, ok. Ja.
2: Hvordan formen din?
1: Den super.
2: Det jo veldig bra. Ja. Da det eneste vi må gjennom med deg den vokaltesten som Verdens helseorganisasjon har utarbeidet. Har du hørt om den?
1: Nei.
2: Ja, det en vokaløvelse du gjør, og så har jeg en maskin her som lytter etter rusk.
1: Ja.
2: Og det det hele.
1: Ok.
2: Ja, så hvis vi kan bare gjøre det med en gang, så vi ferdig med det.
1: Ja, et øyeblikk bare, så skal jeg bare ta ned jentungen fra stellebordet.
2: Gjør det.
1: Ja. Ja.
2: Da går vi i gang.
1: Ok, hvordan gjør jeg da?
2: Jeg teller til tre, og så bare begynner du i bunnen av vokalregistret ditt på den dypeste tonen du klarer, og så jobber du deg oppover, og så bare lytter jeg etter rusk.
1: Ja, riktig, ja.
2: En, to, tre. Ja, så jobber du deg oppover til, du må jobbe opp til den høyeste tonen, men du må dra på mer så jeg hører at det ikke noe rusk.
1: Ok.
2: En, to, tre. Ja, jeg må bare forklare, altså du begynner på det aller laveste du klarer, opp til det aller høyeste. Vær så god, en, to, tre.
1: Sånn, eller?
2: Høyere volym og en helt høy pitch til slutt. En, to, tre. Oi, du, der får min datamaskin et lite utslag på rusk.
1: Okay.
2: På rundt 1000 hertz. Kan du ta den en gang til bare, men du må dra på så hardt du klarer, så jeg får hørt ordentlig her.
1: Ja, ok. Ja. Ja.
2: Vær så god.
1: Nei, jeg klarer ikke.
2: Ja, nå var det hosting.
1: Hæ?
2: Det var hosting.
1: Nei.
2: Jo, dette blir karantene. Ny karantene.
1: Nei, vet du hva? Nei, jeg har pollenallergi i tillegg da, så hallo.
2: Du skyller på pollenallergi?
1: Ja.
2: Du, dette blir 3 uker karantene. I mørkerom.
1: Du tuller.
2: Nei. Men du kan velge deg en karantenevenn.
1: Det her tull.
2: Høres det ut som jeg tuller? Nina Sørensen, kan hun være i karantene med deg, tror du?
1: Nei, men det jo Nina mi.
2: Fortjener ikke hun det når hun driver og tipser 5 på og P4 og sånt?
1: Nei.
2: Jo.
1: Ja. Det har gått 5 på.
2: Det kan man vel trygt si.
1: Fy faen, er det mulig?
2: Det høres sånn ut. Men det hadde vært fint om det gikk an å ta en så enkel test, hadde det ikke det?
1: Nei, hva faen, det er et tull.
2: Du gikk rett på det.
1: Jeg gjorde det. Nina, du kan bare vente.
2: Nå tror jeg du må ta deg hun på stellebord igjen.
1: Ja, det må jeg.
2: Ja, lykke til da.
1: Ja, takk.
2: Ha det.
1: Ha det.